0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs, and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim to Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim to Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Malka Lawrence, Sharon Cooper, and Anita Freeman. It's a great little team. Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in. Please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim to Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hebrew.
3: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום לכם מאזינות ומאזינים, יום שישי כ"ב באלול שנת השפב, 4 בספטמבר 2026, ואתם איתנו בשעה של עברית כאן במלבורן בתדר 92.3 FM. אנחנו עומדים ממש על הסף, עוד מעט ראש השנה, עוד מעט שנה חדשה, והשבוע התורה נותנת לנו שתי מילים שנראות כמעט הפוכות: ניצבים וילך, מצד אחד לעמוד, מצד שני ללכת. ואולי זה בדיוק מה שהימים האלו מבקשים מאיתנו. לפני שאנחנו רצים אל השנה הבאה, לפני ההחלטות, ההבטחות, התקוות והחששות, לעצור לרגע ולשאול, איפה אני עומד היום? מה אני לוקח איתי מהשנה שעברה? מה הגיע הזמן להשאיר מאחור? ולאיזה כיוון אני באמת רוצה ללכת מכאן? במהלך השעה נעבור בין החדשות שמעצבות את העולם סביבנו, לבין השאלות שמעצבות את העולם שבתוכנו. נדבר על כוח, על בחירה, על שינוי, על ראש השנה, ועל האפשרות להתחיל מחדש. לא מפני שכל מה שהיה נמחק, אלא מפני שאנחנו יכולים לבחור מה לעשות איתו מכאן. אבל קודם אל המציאות הישראלית של השבוע, החדשות מישראל עם בטי מלכה.

0: צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. דיווחים בלבנון, צהל תקף בכפר רומן שבדרום לבנון, אתר המזוהה עם חיזבאללה. התקיפות בוצעו באמצעות חיל האוויר. צהל ממשיך בתיאור המרחב הביטחוני במסגרת פעילות הכוחות, הותרו אמצעי לחימה רבים. איראן במערכת הביטחון מעריכים כי איראן לא מעשירה אורניום מאז המבצע עם כלבי, וניתן לראות בכך הישג לא קטן. אך יחד עם זאת, עיקר הבעיה היא העובדה שעד כה, במסגרת הניסיון להגיע להסכם במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לא יצא אורניום מועשר מידי המשטר אל מחוץ למדינה, והוא עדיין קבור במתקנים התת-קרקעיים אותם תקפו ארצות הברית וישראל. בהתאם לכך, הגבירה קהילת המודיעין את המעקב אחר כל המתקנים השונים, כולל הר המקוש, כדי לחשוף חריגות. נקודה נוספת חשובה במערכת הביטחון והדרג המדיני הוא חיסול מדעני הגרעין במעגל הראשון והשני. במערכת הביטחון מעריכים שבכדי להיחלץ מהמשבר הכלכלי התקפו האיראנים את מדינות המפרץ. הרמטכ"ל הנחה לשמור על רמת כוננות גבוהה לכל תרחיש. בכיר אמריקאי אמר, ביצענו תקיפות ממוקדות באיראן ביום רביעי האחרון. בעזה ניתן לחשוף כי בסעולה חשאית בין צהל למיליציות האנטי חמאסיות נחטף השבוע בכיר חמאס שיש ברשותו מידע על כל פעילי חמאס בעזה ובעולם. החטיפה של הבכיר עשויה לשפוך אור על פעילותו של הארגון. כשהכוח נחשף על ידי חמאס, חיל האוויר נתן לו גיבוי מהאוויר, והכוחות הפועלות בשטח נתנו לו גיבוי קרקעים. המיליציות הנתמכות בידי ישראל הם האויב של חמאס מבפנים. לאחר 3 שנים של הטבח השבעה באוקטובר, בצהל מעריכים שאין מנוס מפעולה קרקעית ונערכים לכבוש את העיר עזה. לפי הערכות, כדי לפרק את הארגון מנשקו, יש לבצע פעולה קרקעית, אך זאת תיעשה לאחר הבחירות. תחקיר שנערך בוול סטריט ג'רנל חושף כי החות'ים בתימן ושלוחת אל-קאידה בסומליה הפכו מיריבים לשותפים. הם קונים נשק, כטב"מים ומכשירים מחבלים. החשש הוא כי ברית הטרור המתפתחת מאיימת להרחיב את הסכנה הנשקפת לישראל וארצות הברית ולהפר את הביטחון באחד מנתיבי השייט החשובים בעולם. בארץ, 2 חשודים, קטין בן 16, תושב הגליל, וצעיר בן 19, תושב חיפה, יצרו קשר עם ארגון הטרור דאש, נשבעו לו אמונים ותכננו לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון בהר הבית ובסיס צהל בצפון הארץ. בנק ישראל הודיע השבוע על הפחתת הריבית במשק ב0.25%, בפעם השלישית ברציפות ובפעם הרביעית מ-2026. הריבית הבסיסית תעמוד עכשיו על 3.25% והריבית הפריים תעמוד על 4.75%. בחירות מתקרבות וישנם ייחודים בימין בין פייגלין לסמוטריג'. השרה גוטליב מדברת על לעבור למפלגתו של בן גביר. ביום שלישי חזרו התלמידים לספסל הלימודים, כשהשנה נפתחה בלי תקלות ואיומים לשביתות כבכל שנה. נאחל לכל התלמידים בהצלחה בלימודים. החגים בפתח, ושוב אנחנו נמצאים בחוסר ידיעה איך יעברו החגים כשארצות הברית תוקפת באיראן ואנחנו נמצאים בכוננות גבוהה. נקבל לטוב. אני אסיים בתפילה לחזרתם של חיילנו לשלום הביתה. שבת שלום.
1: תודה לבטי מלכה על החדשות מישראל. ושוב אנחנו מגיעים אל הימים האלה, כשאנחנו לא באמת יודעים איך תראה השנה שמחכה מעבר לפינה. אבל אולי דווקא משום כך, ראש השנה איננו רק תחזית לעתיד, הוא הזמנה להתחיל אותו אחרת. נעמי שמר, בראש השנה.

שיפה ושונה תהיה השנה אשר מתחילה לה היום. זו תפילה יפה, אבל שנה אחרת לא מגיעה רק מפני שהלוח מתחלף. צריך גם להאמין שהדרך עוד פתוחה, שהסיפור עוד לא נגמר, ושיש לאן להגיע. עוד נגיע. ירדנה ארזי.

0: תקווה היא דבר חשוב, אבל כדי לדעת לאן אנחנו רוצים להגיע, צריך גם להבין את המציאות שבה אנחנו חיים. רות גילמור לוקחת אותנו עכשיו אל המזרח התיכון המשתנה, אל הברית המתהווה בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה, אל איראן ואל השאלה, האם כוח וסנקציות באמת מסוגלים לשנות את כללי המשחק. רות גילמור בשיחה עם פרופסור עמוס נדם.
1: והנושא החדש הוא, הנושא החדש הוא הברית בין טורקיה, פקיסטן וערב הסעודית, ברית שנרקמת עכשיו כברית הגנה, וישראל רואה בזה איום. האם?
2: תראי, הבריתות האלה הן בריתות מעניינות. אף אחת מהמדינות לא ידידה קרובה של ישראל, וזה באופן טבעי נראה די מאיים. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל ההצהרות שהיו בה, מי שיציר בעיקר זה טורקיה וסעודיה,

0: ועל ה...
1: מצרים תצטרף?
0: מצרים אמרה, אנחנו שוקלים. בינתיים זה אנחנו שוקלים, זה לא. אוקיי? זה לא להגיד כן, כי הזמינו אותם. אז לא להגיד כן, אבל גם לא להגיד לא. אנחנו שוקלים. סביר שהם לא יצטרפו, אבל הכל יכול להיות. בסופו של דבר אנחנו שואלים, אבל מה זה אותה הברית? זאת אומרת, זה לא ברית התקפית, זו ברית הגנתית. ואז נשאלת השאלה, בפני מי סעודיה, טורקיה ופקיסטן רוצות להגן על עצמן? אז בפני מי? בפני כולם, בפני כל מי שיתקוף. אבל יש גורם אחד שהוא מאוד מהותי, וזה מצחיק כי מהחשש ממנו הם יצאו בהצהרה, זה ממש לא נגד אותו גורם, וזה כן, נגד איראן. סעודיה גובלת באיראן בתחום הימי. טורקיה ופקיסטן, שכנות שלה. ואז איראן מאוד תוקפנית, והמדינות שואלות מה הן עושות. סעודיה, שהייתה עד עכשיו נסמכה רק על ארצות הברית, רואה שארצות הברית היא משענת לא רעה, אבל גם מאוד בעייתית. הרי הבסיסים האמריקאים שהיו בסעודיה הותקפו, וסעודיה הותקפה במהלך המלחמה עם איראן. זאת אומרת, זה לא רק, צריך עוד תעודת ביטוח נוספת, לא רק האמריקאים. סעודיה יודעת להביא תמיד לכל הסכם כסף והרבה. אז מה מביאה טורקיה? טורקיה מבין אותן מדינות מביאה את הצבא הכי חזק ומיומן, והצזה מוסיף איום מהותי לתוך המשחק. ומה פקיסטן מביאה? פקיסטן מביאה את זה שיש לה נשק גרעיני. כן, זאת אומרת, יש פה איזשהו איום משותף על איראן. האם מחר בבוקר פועלות, האם סעודיה מותקפת בעוד 2-3 טילים על ידי איראן וכולם תוקפים? מסופקני. אבל יש פה איזושהי אמירה של חברים תיזהרו, אנחנו מגינים אחת על השנייה. עכשיו עטפו את זה כאיזושהי ברית סונית וכולי. זה לא נראה משהו שאפשר לקחת אותו כסונים נגד שיעים, אבל זה באמת איראן אישית, אלה מדינות באוריינטציה ביותר סונית, ככה שבסופו של דבר יש פה איזשהו משחק מעניין. אפרופו, יש עוד משחק מעניין שקשור לזה, זה לא רק הבריתות. כל אותן מדינות רוצות היום תעודת ביטוח נוספת על המציאות שהאמריקאים נמצאים. דרך אגב, גם מול המציאות שיש חשש מישראל היום, ישראל מאוד חזקה, וישראל מבחינה אזורית מנותקה טעויות, מאיימת, יכולה לכבוש, ישראל לא... ואומרים, אנחנו רוצים עוד תעודת ביטוח נוספת, אנחנו רוצים שיהיה לנו יכולות גרעיניות. זאת אומרת, יכול להיות שהמלחמה הזאת מובילה אותנו לאיזושהי so called מלחמה קרה בתוך המזרח התיכון, שכל צד יכול לאיים על צד אחר, וההבנה היא, או ההסתכלות האזורית היא שבסופו של דבר, כשאלה תוצאות המלחמה, לאיראן יהיו יכולות גרעיניות. אז צריך גם לאיים בנשק גרעיני מצד אחד, וגם שיהיה יכולות הגנה מאוד טובות אם איראן פותחת באיזושהי מתקפה, מתקפת טילים. נכון להיום, היכולות של איראן במתקפת טילים הן פחותות, ואנחנו ראינו את זה כבר במלחמה. איראן יחסית, העוצמה שלה היא הרבה פחות מהותית, היכולות הטכנולוגיות, אבל עדיין, כשיורים עם נשק גרעיני לכיוון מדינה, זה לא כל כך נחמד, וזה מאיים.
2: לסיום, איראן, ארצות הברית מאיימת על איראן בסנקציות כלכליות, ויש כבר סנקציות כלכליות, אבל זה לא עובד, וכבר הזכרת

0: כן, הן מפחיתות, זה אנשים יותר רעבים, אנשים פחות מצליחים לקנות דברים, מחסור בכל מיני מוצרים. אבל אז נשאלת השאלה, מי סובל בעיקר מאותו מחסור? ומה שאנחנו רואים זה שלאורך כל התקופה, ואנחנו כבר משנות ה-70 של המאה ה-20, יש המון סנקציות כלכליות בכל רחבי המזרח התיכון. אנחנו רואים שבדרך כלל מה שקורה זה שקודם כל התושבים סובלים ולא ההנהגה. עכשיו יגידו, טוב, אין בעיה, זאת הכוונה. דרך אגב, זו גם התיאוריה שמאחרי, ואומרים, זה טוב. כי התושבים זוהמים, מצבם הכלכלי רע, ואז הם יתמרדו מול ההנהגה, ואז תעלה הנהגה מתונה. אז רציונלית, כן, יש פה איזשהו רציונל שנראה שיכול לעבוד. מעשית, זה רציונל שגוי. כי מה שאנחנו רואים בדרך כלל שקורה, זה שכשיש זעם, הוא הרבה פעמים מופנה כלפי התוקף ולא כלפי המשטר. תראו מה ראינו בעזה מצד אחד, ומצד שני, נכון שהכלכלה נפגעת, אבל באופן פרדוקסלי, הרבה פעמים דווקא השלטון מתחזק, כי אנשי צבא ומשטרה כן מקבלים כסף, כי תמיד יהיה כסף, אז הם אלה שקודם כל יקבלו כסף ולא האנשים האחרים. ואם אנחנו רוצים ללכת לסיפור הנוסף, הוא שאנשים חסרי עבודה מוכנים לעבוד בכל דבר. והנה לנו, לדוגמה, ההצטרפות בהקשר של חמאס, של הרבה מאוד אנשים לחמאס, כשלא היה להם מה לאכול. גם אנשים שלא חיפשו להיות מעורבים עם חמאס, מצאו את עצמם מעורבים, כי שם הגיעה הפרנסה בעזה. ולכן הדבר הזה הוא די, איך שאנחנו לא מסתכלים, בין אם זה עם ארגוני טרור ובין אם זה ארגוני טרור ששולטים בשטח, כמו חמאס, ובין אם זה במדינות, בסופו של דבר הסנקציות הכלכליות האלה לא עושות את מה שקיווינו לעשות. אממה, הן עושות דבר אחד מאוד חשוב. אם אנחנו מסתכלים על טראמפ שהודיע עכשיו על סנקציות כלכליות, שקיימות דרך אגב, מאז המהפכה האסלאמית, כמעט לכל אורך התקופה, כל פעם בגלל סיבה אחרת הן קיימות, והתוצאות מאוד עגומות. יש דבר אחד שהסנקציות הכלכליות עושות, והן משכנעות בעולם המערבי
1: את
0: שעושים
1: העולם
0: משהו,
1: המערבי.
0: ואו-טו-טו זה יקרה. נכון, טראמפ עכשיו הוא לפני בחירות אמצע, וטוב לו אם הוא יגיד, תשמעו, מכה קשה נתנו לאיראן מבחינה צבאית, ועכשיו אנחנו נותנים את המכה הכלכלית, ואו-טו-טו, אחרי בחירות האמצע, אתם תראו שהם נופלים. ולקוות שבחירות האמצע יעבדו, אבל זה לא עובד על איראן. והמיקוד שלי הוא במדינות המזרח התיכון, וההשפעה היא הרבה פעמים חיזוק המשטר ולא החלשתו. עכשיו, נכון שיש משברים קשים וחוסרים וחוסר יכולת לייבא דברים, אבל תראו, היו משברים מאוד קשים עם איראן לאורך השנים, היו תקופות שהריאל נפל למספרים פשוט איומים, וגם היום מצבו לא טוב, אבל השורה התחתונה היא שאיראן המשיכה לכל אורך הדרך עם האידיאולוגיה הקיצונית ועם הרצון להגיע ליכולות גרעיניות. למה שזה ישתנה עכשיו?
1: עמוס, תודה רבה לך, הארת את
0: תודה רבה.
1: עינינו. אני מאחלת לך שהייה נעימה באוסטרליה, ואחר כך גם שתחזור בשלום לישראל. תודה
0: טוב,
1: רבה לך.
0: תודה, תודה. להתראות, ביי.
1: שוחחנו עם פרופסור עמוס נדן.

תודה לרות גילמור ולפרופסור עמוס נדן. שמענו עכשיו על מדינות שמנסות להיערך למחר באמצעות בריתות, הרתעה, כסף וכוח. אבל התורה של השבוע מחזירה אותנו דווקא למילה הרבה יותר פשוטה.

שמענו את השיר היום, וזו בדיוק המילה שבה פותחת פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום, כולכם. לפני שאתה שואל לאן תלך מחר, דע קודם איפה אתה עומד היום. דבר תורה לפרשת ניצבים וילך. לעצור כדי לדעת לאן ללכת. אנחנו עומדים רגע לפני ראש השנה, ובדיוק בזמן הזה מגיעות אלינו שתי פרשות עם שני שמות שנראים כמעט הפוכים. ניצבים וילך. מצד אחד לעמוד, מצד שני להמשיך ללכת. ואולי שתי המילים האלו מספרות את כל הסיפור של ראש השנה. כי לפני שהאדם שואל לאן הוא רוצה להגיע בשנה הבאה, הוא צריך רגע לעצור ולשאול את עצמו, איפה אני עומד היום? פרשת ניצבים נפתחת במילים, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. המילה היום, לא איפה הייתי לפני 10 שנים, לא איפה חשבתי שיהיה, אלא איפה אני עומד היום. וזאת שאלה חשובה במיוחד בעולם שלנו. אנחנו חיים בעולם שכמעט לא מאפשר לנו לעמוד ולשאול, להתבונן. הטלפון מצלצל, הודעות מגיעות, החדשות מתחלפות ללא הפסקה. עבודה, משפחה, כסף, מלחמות, פוליטיקה, רשתות חברתיות, בינה מלאכותית, דאגות כלכליות לגבי העתיד. כולנו רצים, אבל אדם יכול לרוץ במשך שנים, מבלי לעצור לרגע ולשאול, רגע, לאן אני בכלל רץ? ולכן רגע לפני ראש השנה, התורה אומרת, ניצבים, תעמוד, תסתכל על השנה שעברה, מה הצליח לך, מה נשבר, למי התקרבת, ממי התרחקת, מה הפך אותך לאדם טוב יותר, ומה אתה כבר יודע עמוק בלב, שהגיע הזמן לשנות. אבל התורה לא משאירה אותנו רק עם חשבון הנפש, היא אומרת, כי קרוב עליך הדבר מאוד, בפיך ובבבך לעשותו. אנחנו נוטים לחשוב ששינוי אמיתי חייב להיות מהפכה גדולה, אבל התורה אומרת, לא בשמיים היא. לפעמים שינוי גדול מתחיל בדבר קטן. טלפון אחד שאנחנו צריכים לעשות, סליחה אחת שאנחנו צריכים לבקש, הרגל אחד שאנחנו צריכים לשנות, מצווה אחת שאנחנו רוצים לקבל על עצמנו, 10 דקות ביום שאנחנו רוצים להקדיש למשהו שהוא באמת חשוב לנו. ואז מגיע אחד הפסוקים הגדולים בתורה, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. לכאורה איזו בחירה זאת, אם מציבים לפני אדם חיים ומוות, ברור שהוא יבחר בחיים. אבל אולי התורה מדברת על הבחירות הקטנות שאנחנו עושים בכל יום. יש מילה שמוסיפה חיים לקשר, ויש מילה שפוגעת בו. יש הרגל שבונה אותנו, ויש הרגל שמחליש אותנו. יש החלטות שמגיעות מאהבה, ויש החלטות שמגיעות מפחד. ועל כל אלה התורה אומרת, ובחרת בחיים. לא פעם אחת, כל יום מחדש. ואז מגיעה פרשת וילך, וילך משה. זהו החלק השני של הסיפור. אחרי שהתייצבת, צריך להתחיל ללכת. ראש השנה אינו רק יום שבו אנחנו יושבים בבית הכנסת ומבקשים שנה טובה. השאלה האמיתית היא, מה הולך איתנו מבית הכנסת אל החיים עצמם? משה נמצא בסוף חייו, הוא בן 120 שנה, ויודע שהוא לא ייכנס עם העם לארץ ישראל. הוא אומר, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אבל מיד הוא מחזק את העם ואת ישוע, חזק ואמץ. וזהו מסר גדול לחיים. לפעמים פרק מסתיים, עבודה מסתיימת, מערכת יחסים משתנה, ילדים גדלים, חלום מסוים לא יתממש. אנחנו משתנים והעולם משתנה, ומשה מלמד אותנו. אפשר לשחרר את מה שהיה, בלי לאבד את האמונה, במה שעוד יכול להיות. משה הולך, ישוע ממשיך, ודור אחר מסיים, דור אחר מתחיל, והדרך ממשיכה. לכן חזק ואמץ אינו אומר שאין פחד. אומץ הוא היכולת לא לתת לפחד לבחור במקומנו. ואולי זהו בדיוק המסר שאנחנו צריכים לקחת איתנו לראש השנה. אנחנו לא יודעים מה תביא השנה הבאה, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע. אבל התורה אינה מבקשת מאיתנו לדעת את העתיד. היא מבקשת מאיתנו שני דברים. ניצבים, תדע איפה אתה עומד היום, ואז וילך. תבחר לאיזה כיוון אתה הולך. אולי זאת העבודה שלנו בראש השנה. לעצור לרגע בתוך כל הרעש. להסתכל בכנות על השנה שעברה, לשאול מה למדנו, מה הגיע הזמן להשאיר מאחור, מה אנחנו רוצים לקחת איתנו הלאה, ואיזו בחירה אחת יכולה להוסיף קצת יותר חיים לשנה הבאה. יותר אמת, יותר משפחה, יותר אמונה, יותר חסד, יותר משמעות ויותר שלום. כי אולי איננו יכולים לבחור את כל מה שיקרה לנו בשנה הבאה,
אבל אנחנו כן יכולים לבחור איך נעמוד מול מה שיקרה ולאיזה כיוון נמשיך ללכת. וזהו החיבור הנפלא בין שתי הפרשות, ניצבים וילך. קודם תתייצב, אחר כך תלך, ומעל הכל תזכור את הקריאה של התורה. ובחרת בחיים. שנזכה בשנה החדשה להתייצב מול החיים באומץ, ללכת קדימה באמונה, ולבחור בכל יום במה שמוסיף חיים לנו ולאנשים שסביבנו. אני מאחל לכולם שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל.

ובחרת בחיים. רגע לפני ראש השנה, אנחנו גם נזכרים באמת אחרת. אנחנו יכולים לבחור כיצד לחיות, אבל איננו יכולים לבחור את כל מה שהחיים יביאו אל פתחנו. ומול הפער הזה שבין בחירה לבין אי-וודאות, עומדת אחת התפילות המטלטלות ביותר של הימים הנוראים, ונתנה תוקף של קיבוץ בית השיטה.

מי יחיה ומי ימות. יש משהו מטלטל בעמידה הזאת מול חוסר הוודאות. אנחנו יכולים לבחור איך לחיות, אבל איננו יכולים לבחור את כל מה שהחיים יביאו אל פתחנו. ובכל זאת היהדות לא משאירה אותנו רק ביראה. לצד הדין יש גם תשובה, תפילה וצדקה. ולצד חוסר הוודאות יש גם תקווה. איננו יודעים מה תהיה השנה הבאה, אבל אנחנו כן יכולים להחליט איך נעמוד מולה. מה ניקח איתנו ומה נבחר להשאיר מאחור. ובמילים האלו אנחנו גם מסיימים את שעה של עברית שלנו השבוע. עברנו היום מן החדשות והמציאות המורכבת שסביבנו אל השאלה הפשוטה יותר שבתוכנו. איכן אני עומד ולאן אני רוצה ללכת מכאן. תודה לבטי מלכה על החדשות מישראל. תודה לרות גילמור ולפרופסור עמוס נדן, ותודה לכם שהייתם איתנו כאן ב-92.3 FM במלבורן. אני אביעד שר שלום, שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה ומתוקה לכולנו. איננו יודעים מה יהיה בשנה הבאה, אבל מותר לנו עדיין להתפלל, לחלום ולעשות את חלקנו כדי שתהיה טובה יותר. ואולי אין דרך ישראלית פשוטה יותר לומר את זה. או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.